0: קונסציה אליט. אליט. קונסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.